Leli asuka ngane kababa ngiyakutshela wena yithi sifika mntana umuntu yithi sifika ngane kababa asifikile sikhelelekile kuze bamnandi ngendlela esimangalile.